آپ سمایا سودے سودے سودے سیدھے گر پرساد تا سا بجیا جب دیکھو تا سا کشمول نانے سو سو کن سوئی اسطول نیک جنمے نیک شمرے